Diotima-kvartetten som kommer från Frankrike spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 1 i F-dur, beställd av prins Lobkowitz. Och den här kom till i Wien när stråkkvartett var ett ganska nytt musikaliskt fenomen där.

Franz Schubert stråkkvintett i C-dur är ju ovanlig på det viset att det är två cellister istället för två violaster, och här var alltså diatyma kvartetten förstärkta med Victor Julien Laferrier. Och när Schubert skickade den här till sin förläggare så skrev förläggaren: kan du inte skicka mera sånger och pianomusik istället?

Leo Marié hade arrangerat Franz Schuberts sång Nacht und Träume, som handlar om drömmar som man för ovanligheten skulle vilja ha tillbaka när man vaknar. På Parisutställningen 1867, då gjorde Hokusais träsnitt av vågor stor succé.

Evgeni Svetlanov ledde franska nationalorkestern i La Mer av Claude Debussy, som själv sällan besökte kusten, men han hade minnen från barndomens härliga badande. Och sen var han inspirerad av det här undervågen träsnittet av Hokusai.

Michael Schopper och Andreas Steyer framförde Franz Schuberts Gute Nacht, den första sången ur cykeln Winterreise. Och vi kan ju säga godnatt till de som behöver gå och lägga sig nu. Ni andra får stanna kvar och njuta av Maurice Druflés Requiem.

Maurice Durufles requiem i originalversionen för orgel och kör. Stephen Cleobury ledde BBC Singers och organisten David Good, och så hörde vi solisterna Jacqueline Fox alt och Stephen Charlesworth bas.

Jan Dismas Zelenka är kanske mest känd för att ha delat jobb som kyrkomusikkompositör med Johann Sebastian Bach. Men han började sin karriär som violonspelare i hovorkestern i Dresden. Det här var hans svit i F-dur och det var Les Ambassadeurs som spelade.

Richard Raymond spelade Franz Liszts Liebestraum nummer 3 i As-dur. Det här var en sång från början med text av Ferdinand Freiliger, att älska så länge du kan. Sen gjorde naturligtvis Liszt en pianoversion av den här sången också.

Onoklamis ouvertyr Socken skomakarna är inte en ouvertyr i vanlig mening, utan den beskriver personen Esko som är en tafatt ung man som ska ut och gifta sig för att lösa en arvstvist. Finska radions symfoniorkester spelade under ledning av Jukka-Pekka Saraste.

Alexej Ogrinchuk och Cedric Teberghien spelade ett salongstycke för obo och piano av Johann Wenzel Kallivoda, vars musik vi kanske inte hör så ofta idag, men en av hans symfonier spelades faktiskt när New York Philharmonic hade sin första konsert år 1842, och han uppskattades av sina samtida som Beethoven och Schumann.

The Gentle Lamb av en anonym tonsättare från engelsk medeltid. Barbara Thornton sjöng, Margaret Tindemann spelade fiddla och så hörde vi också gruppen Sequentia. Vad gör man när en bror ska åka ut i kriget? Då skriver man ett litet avskedsstycke.

När Johann Sebastian Bachs bror Johann Jakob reste iväg för att bli oboist i Karl XII:s armé skrev Johann Sebastian Capriccio över en älskad broders avresa. Och det här stycket har 6 satser med undertitlar som berättar om alla olyckor som kan drabba en i främmande land. David Kadosh spelade.

Ensemblen Arion spelade ouvertyr och danser ur komedin Den nya världen av Simon-Joseph Pellegrin som bland annat samarbetade med Rameau. Här var det Jean-Baptiste Quinault som hade skrivit musiken.

0: scherzo ur concerto symfonik nummer 4 av Henry Charles Liddle för engelsk-tysk pianovirtuos. Arthur Åsolins spelade med Toronto symfoniorkester under ledning av Mario Bernardi. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon från Ekot. Först om den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Minst 130 personer har omkommit.
2: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Det är några av skolförslagen som Kristdemokraterna går till val på. Vi hör partiledaren Ebba Busch.
3: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
4: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna som ju driver ett vinstförbud i skolan säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
3: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva. Men också hur man beter sig mot andra människor.
4: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utreda, säger Ebba Busch.
1: Reporter Katarina Helmersson. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. I jämförelse med samma period förra året är minskningen nästan 70%. Tullavgiften på drygt 30 kronor tas ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Avgiften gäller per vara och betalas separat. Syftet är att få ner småköpen från framförallt Kina. Det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
5: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, jag har satt ett ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
1: Sa Viktor Pettersson till Radiosporten. En 500 000 färre personer såg premiären av Allsång på Skansen i år jämfört med förra årets öppning. Fotbolls-VM kan vara en anledning till att årets tittarsnitt ligger på 717 000 tittare, cirka 200 000 färre än i fjol. Henrik Stockare är programmets producent.
6: När det kommer ett sånt stort evenemang som fotbolls-VM eller fotbolls-EM, då påverkar det Allsång på Skansen men också resten av SVT:s siffror. Stockholm i
7: mitt hjärta. Ronaldo för sitt andra mål. Det kommer där.
8: Allsång på Skansens premiär hade tuff konkurrens om TV-tittarna när Cristiano Ronaldos Portugal samtidigt krossade Uzbekistan med 5-0 på TV4.
6: Det går ju ändå bra för ett program som startade 1979 och det skrivs om det väldigt mycket, om inte alltid bara i positiva ordalag.
8: En blandning av sött och salt.
6: En blandning av sött och salt. Och ja, men jag tycker också att man ska vara ödmjuk för att Det är ett svårt uppdrag i den tiden när liksom broadcast-tittandet sjunker väldigt mycket i hela tv-världen. En blandning av sött
1: och salt. Och ikväll är det säsongsfinal klockan 8. Reporter Joakim Silverdahl. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klassisk morgons musikmix i P2 började idag med att Sharon Bezali och Residentieorkestern i Haag under ledning av Neeme Järvi spelade den andra satsen ur ett orkesterarrangemang av Francis Poulencs flöjtsonat. Det var den engelske kompositören Sir Lennox Berkeley som orkestrerade flöjtsonaten, och i hans dagboksanteckningar går det att läsa att arbetet med orkestreringen visade sig bli lika svårt som man hade befarat. Svårigheten ska ha varit ackompanjemangets helt pianistiska karaktär, extremt svår att översätta till orkestertermer, tyckte Sir Lennox Berkeley. Det är Carl-Oskar Frey som har valt musiken här i mixen, och idag kan du bland annat räkna med att få höra musik spelad på gitarr och det medeltida blåsinstrumentet sinka, förutom de gamla vanliga fiolerna och pianorna. Danny Driver heter han som låter sina fingrar smeka tangenterna i den här pianosonaten av Mili Balakirjev. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

De båda cellisterna Anja Lechner och Agnes Westermann spelade en kvällsserenad, Abendserenade, av den ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrov. Vi fortsätter klassisk morgons musikmix med en sång utan ord av Felix Mendelssohn. Och sen väntar både öppningar och entréer.

All information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

pianisten Víkingur Ólafsson tillsammans med Siggy String Quartet i Opening ur Glassworks av Philip Glass. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med en flöjtversion av Erik Satis Gymnopedi nummer 3 med James Galway och Londons symfoniorkester under ledning av Klaus Peter Seibel.

Ett cellostycke med piano som heter Svanen. Ja, då tror man ju direkt att ja, men då ska vi få höra Camille Saint-Saëns Svanen. Men nej, det här är Leif Kaner Lidströms Svan. Spelar tillsammans med Mats Lidström, relationen mellan de två musikerna, far och son. Välkommen till en klassisk morgon här i P2. Kul att du väljer att lyssna på musik tillsammans med oss idag.

Och här i Växjö så finns Niklas Albertsson som producerar och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Och tillsammans med er så lyssnar vi här till förspelet ur La Traviata av Giuseppe Verdi. Berlins filharmoniker dirigerades av Herbert von Karajan. Och vad härligt, det tog ju inte lång tid innan Sverige och svenska landslaget i friidrott tog hem en medalj i pågående friidrotts-EM. Viktor Petersson, vilken grej, har säkrat Sveriges första medalj och dessutom första gången någonsin som en svensk har tagit medalj i kula i utomhusmästerskap. Det var dramatisk kul final, men där lyckades denne häglingeson ta hem bronset. I fjärde omgången så stötte han 20-86 och sen efter det så slog han till med ett något längre kulstöt 20-97 och började sen då kunna fira med publiken i Birmingham. Vann gjorde en italienare, Leonardo Fabbri, vann enkelt efter 22-31. Men nu är det igång ordentligt. Känns härligt att det gick så bra redan från början.

Drifting Away av Pamela Harrison, musikerna Benjamin Frith och Robert Plain. Och så var det Daniel Denise som sjöng Händel tidigare. Heart, the seat of soft delight, sjöng hon. Det är väldigt, väldigt många som irrar omkring just nu, likt Odysseus. Irrar omkring mellan bibliotek och andra utlåningsplatser och bibliotek och bokhandlare som skakar på huvudet när de kommer in. Nej, finns ingen upplaga av Homeros Odysseen att få tag på. Allt är utlånat på många språk, inte minst engelska, på biblioteken. Och upplagorna är slut på många bokhandlares diskar. Så blir det ofta, ja, inte just Homeros då, men det blir ofta så när någonting går upp på duken på bio som har med en bok att göra, säger bibliotekarier. Jag läser TT:s telegram om att allt fler verkligen vill läsa eposet Odysseen nu, ihop med Christopher Nolans film som hade premiär i juli nu. Jag tänker att det är väl många då utav oss som vill lyssna på Homeros.

Ja, det här är ett litet kort forngrekiskt sångfragment. Man vet inte vem som har komponerat, men det sägs vara Homeros text som Atrium Musicae sjunger här. Jag har plockat fram fler tonsättningar av Homeros Odysseen, så vi kommer att lyssna vid några tillfällen under den här morgonen. Och självklart också, om sådär en 40 minuter, hör vi Ludvig Göranssons nykomponerade musik till Christopher Nolans film.

0: Legenden om Sankta Cecilia heter hela verket. Vi har lyssnat till en bit ur Melodram av Ernest Chausson med Ensemble Orchestral de Paris och Jean-Jacques Cantorov. Men nu är klockan 17:30, så vi får ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: USA kommer att skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia efter jordbävningen. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året. Den man som förra veckan rymde och varit efterlyst efter att ha klippt sin fotboja har hittats av polisen. Han hittades på en adress i Göteborg under morgonen och han har nu lämnats över till kriminalvården. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
5: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
6: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
5: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gabriel Faurés kända Sicilien med Basels symfoniorkester och Ivar Bolton, dirigent. Någon minut över 7:30 och jag funderar över och kittlas av det här med Odysseen som har blivit så i ropet nu med Christopher Nolan-filmen. Så fascinerande att ett verk av diktare från 700-800 år före Kristus, att det kan locka och fascinera och få människor att springa till biblioteket då för att läsa. Har du läst så kan du väl skriva några citat och sammanfatta det hela till oss så vi får ett grepp om det hela. Om du har läst hela Odysseen vill säga. Vi lyssnar på Odysseen idag, för likt öar i musikhistorien så återkommer tonsättare genom åren till det här verket och skapar musik kring det. Vid 8 idag så hör vi Ludvig Göranssons nyskomponerade musik till Nolan-filmen som hade premiär i juli. Här och nu ska vi höra ett verk av en brittisk tonsättare, Lydia Kakabadze. Och det är inledningen på ett verk som heter just Odysseen för blandad kör och harpa på grekiska och engelska. Och inledningen är just ifrån Odysseen av Homeros. Det här verket är komponerat 2018.

0: Så här börjar Lydia Kakavatses Odysseen. Brittisk tonsättning där inledningen då startar i Homeros stora verk. Det som anses av många vara det allra första litterära verket i Grekland och kanske också i hela Europa. Homeros Odysseen som många går och ser på bio just nu och många därmed också läser och som vi då väljer att lyssna på. Robert Goff var det som dirigerade här och The Choir of Royal Holloway med solister hörde vi. Och det här verket då av Lydia Kakavatse, det sträcker sig om man lyssnar vidare. Hon skrev det 2018, sträcker sig då från Homeros tid på 800-talet före Kristus och ända fram till det moderna Grekland i slutet av verket. Det är dryga 30 minuter om man lyssnar på hela. Vi hör fler tonsättningar av Homeros dikter, 24 dikter, lite senare under morgonen idag. Men vi släpper också fram dig förstås när du hör av dig med vad du vill höra.
1: Hej, jag heter Edvin Alm och jag skulle vilja höra Winter Wind av Chopin. Tack så mycket.

Och det är Jan Lisetsky som väcker oss här med Fredrik Chopin etyden. Och häng på nu, häng på Edvin. Du kan ringa eller messa 0470 72 60 67 eller också kan du hitta i Sveriges Radio-appen den lilla knappen delta och så fylla i där vad du vill höra.

svenskt 1800-tal här en liten stund genom en Emil Sjögren-sonat. Hans andra violinsonat, tredje satsen framförd av Per Enoksson och Catherine Stott.

En symfonisats av Georg Benda med Capella Jenensis. Tisdag 11 augusti idag. Fortfarande sommar, men midsommar just, som i midsommarvisa. Det känns ju faktiskt att det har gått ett tag sedan dess.

Sankte Hans, ja, nämndes på slutet här när Danmarks radios vokalensemble sjunger Else Marie Pärdes midsommarvisa. Ljus, ljus, ljus midsommarnatt. Det var då det. Men det finns något att se fram emot också nu, även om det handlar mer om mörker än ljus. Om jag säger 12 augusti, då vet alla som fascineras av olika himlafenomen vad jag tänker på. För då kan man se en solförmörkelse på många ställen total. Bäst chans så är det till exempel i Spanien, där solen kommer att täckas helt av månen under eftermiddagen imorgon. Men även här hemma så finns det goda chanser till en fin upplevelse. Nätterna runt den 12 augusti brukar vara årets kanske bästa tillfälle att se stjärnfall, när meteorregnet Perseiderna är som mest aktivt. Och i år så väntar dessutom den mest omfattande då solförmörkelsen i Sverige sedan 2015. Det dröjer till 2039 till nästa gång sen, säger de vid Onsala rymdobservatorium. Så det kan vara bra att passa på nu i dagarna. Som mest så kommer 83% av solskivan att vara skymd. Men var noga. Tänk på att skydda ögonen. Direkt solljus ju, om man tittar mot det, så kan vara riktigt allvarligt skadande för ögat.

0: Svenska kammarorkestern med Petter Sundqvist spelar Pantomim av Josef Martin Kraus. Och nu är det dags för det senaste från hyllade filmtonsättaren Ludvig Göransson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det är Saga som vill att vi ska höra musiken ur filmen The Odyssey, där Ludvig Göransson har gjort musiken. Talats mycket om detta eftersom regissören Nolan inte ville att det skulle finnas någon orkestermusik i det här verket, i storfilmen. Istället så har Ludvig Göransson och flera forskare backat och letat upp instrument från antiken. En blåsinstrument som heter aulos och så lyran förstås från antikens Grekland. Här är Ludvig Göranssons musik till filmen och vi hör avsnittet Ithaka.

Ja, det är läckert att upptäcka hur Ludvig Göranssons tonspråk, så som vi känner det från tidigare filmer som han gjort musik till och blivit så hyllad för, hur det tonspråket ändå lyser igenom och hörs i de här riktigt, riktigt gamla antika instrumenten som används i den senaste musiken till Odysseen. Filmen, Nolan-filmen. Och Christopher Nolan som då hade sagt till Ludvig Göransson att det absolut inte fick finnas något orkester i den här musiken, utan antika instrument som här gong, aulos och lyra.

På 50-talet, 1950-talet, komponerade Elisabeth McConkie denna nocturn. David Snell dirigerar Foundation Philharmonic Orchestra. Och här dagens Mozart med Jon Dilly på piano.

0: Jon Deli på piano, Mozart spelar hon. Simon Karlsson har koll på nyheterna.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson frågades ut för en stund sedan i Ekots partiledarutfrågning. Det handlade bland annat om integration.
2: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
1: I Ukraina har minst 5 personer dödats i ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats. Allt fler intagna på svenska fängelser får vänta länge på sin plan, där det bestäms om den som dömts till fängelse ska arbeta, studera eller gå ett behandlingsprogram. Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap, enligt landets jordbruksminister.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
4: 6 underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
3: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: Cesar Franck har gjort den här stillsamma inledningen, en violinsonat. Isabelle Faust och Alexander Melnikov har spelat för oss. Stockholms konserthus har fått en gitarr, Stim-gitarren 2026. Ja, det är ett pris det som Konserthuset Stockholm har fått för hög konstnärlig kvalitet, stor musikalisk bredd och en stark vilja att göra musiken tillgänglig. Kallas för Stim-gitarren det här priset, och det är då musikupphovsorganisationen Stim som delar ut priset varje år till en aktör som på ett enligt Stim då föredömligt sätt använder musik i sin verksamhet och samtidigt bidrar till att musikskapare får betalt när deras verk används. Konserthuset i Stockholm firar 100 år i år, och i motiveringen står det också att Konserthuset Stockholm fyller musiken där i Konserthuset fyller musiken salongen, och här möts världsstjärnor, unga talanger och en publik som får uppleva musik som berör, utmanar och inspirerar med hög konstnärlig kvalitet. Priset togs emot av Konserthusets vd Susanne Rydén under Filharmonikerna i det gröna som ägde rum i Stockholm den gångna helgen. Det här priset, Stim-gitarren, har delats ut sedan 2002. Och vad är det man får då? Jo, en akustisk Fender-gitarr och ett diplom. Nu över till Olof som vill höra musik på vår telefonsvarare.
1: Hej, jag heter Olof. Och jag har en lite konstig önskan, men jag skulle önska Concerning Hobbits av Howard Shore från Sagan om ringen-soundtracket. Yeah, tack, hej då.

Här fick vi också passande gitarrmusik då efter Stim-gitarrnyheten. Jag heter Villa-Lobos, koro nummer 1 med Rafael Fä. God morgon, jag heter Pernilla Eskilsdotter, producerar Klassisk morgon idag. Det gör Niklas Albertsson.

Kända toner ur Orfeus under jorden, Kang-Kang av Jacques Offenbach med Berlins symfoniorkester. Och vad klockan går, hon är 9:15 redan. Det finns en dikt som är skriven av Johann Gabriel Seidel som Carl Löwe har använt. Den dikten använder just klockan som, ja, inte bara för att kolla tiden på morgonen utan som en slags symbol för hela människans liv. Berättaren i dikten beskriver hur han alltid bär sin klocka med sig och hur dess slag då följer honom genom livets alla skeden som en bild av livets gång. Genom glädje och sorg, kärlek, giftermål, födslar och dödsfall.

Konstantin Krimmel och Emil Borsakiewicz, De or av Karl Löwe. Och i dikten av Seidel så är det Gud själv som drar upp klockan, livets klocka, och också ser till att den till slut stannar.

Alla blockflöjtsälskare bör hålla koll på den här solisten, Caroline Eidsten Dahl. Här spelar hon Hinrich Philipp Jonsens sonat tillsammans med ensemble Freithof. Det har sjungits färdigt på Skansen för den här säsongen. Men hur många har egentligen dragits till allsången på SVT på tisdagskvällarna? Det sammanfattar Kulturnytt alldeles strax. Lyssna. Och vi efter nio, efter Kulturnytt, fortsätter att lyssna på mer utav Ludvig Göranssons musik till storfilmen Odysseen. Och Meros verk som inspirerat fler andra tonsättare också, som vi hört den här morgonen. Lyssna på Kulturnytt strax och sen Klassisk morgon ända fram till tio.

0: Ur symfoni nummer 5 av Claudio Santoro har Goyas filharmoniska orkester underhållit. Fram till klockan nu är 9. Dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Sommarens sista Allsång på Skansen sänds ikväll, men tittarintresset har varit svalt i år. Henrik Stockare är exekutiv producent för programmet och han ser särskilt en förklaring.
2: När det kommer ett sånt stort evenemang som fotbolls-VM eller fotbolls-EM, då påverkar det Allsång på Skansen men också resten av SVT-siffror.
3: Allsång på Skansens premiär hade tuff konkurrens om tv-tittarna när Cristiano Ronaldos Portugal samtidigt krossade Uzbekistan med 5-0 på TV4. En halv miljon färre personer såg öppningsavsnittet jämfört med förra sommarens premiär. Och programmet har fortsatt kämpa med att locka tittare. Årets snitt ligger på 717 000 tittare, att jämföra med 906 000 förra året. Henrik Stockare.
2: Det går ju ändå bra för ett program som startade 1979 och det skrivs om det väldigt mycket, om inte alltid bara i positiva ordalag.
3: En blandning av sött och salt.
2: En blandning av sött och salt. Och jag tycker också att man ska vara ödmjuk för att det är ett svårt uppdrag i den tiden när liksom broadcast-tittandet sjunker väldigt mycket i hela tv-världen.
1: Reporter, det var Joakim Silverdahl. Så litteratur. Mexikansk-amerikanska Valeria Luiselli har etablerat sig som en av den nya latinamerikanska litteraturboomens starkaste författare. I nya romanen Början, mitt, slut rör hon sig på Sicilien, mellan minnen och vulkanutbrott.
4: Huvudpersonen i boken är precis som Valeria Luiselli själv, författare och född i Mexiko, men bosatt i USA. Efter en svår skilsmässa far hon runt med sin 12-åriga dotter på en lång bokturné. Ett slags odyssé som leder till den tillfälliga älskarens lägenhet på Sicilien. Kanske kan hon och dottern hitta ett nytt hemma där. Vad hemma nu är, kanske att ha ett fullt paket mjölk i kylen, funderar berättaren. Samtidigt får vulkanen Etna ett utbrott. Nej, det här är ingen vanlig dussinskilsmässoroman. Att läsa Början, mitt, slut är som att befinna sig i en bok som skrivs just nu. Författaren i romanen försöker skriva en roman men får inte till den. Hur hittar man en början, ett slut? Hur skapar man nya familjeminnen när den gamla inte längre finns? För den här boken handlar, som berättaren säger när dottern frågar, om minne och fantasi. Och om myter och annan litteratur. Om moderskap och migration, som ofta hos Valeria Luiselli. Och om våldsamma män, men det är mer subtilt. Romanen är skriven i välformulerade särfragment, sprängfylld med överraskande filosofiska tankar. Som när berättaren tänker att hon saknar nuet mer än hon saknar det förflutna. Jag stannar länge i den meningen. Jag vet inte om det här är autofiktion, men det är skrivet som om det är det. Författaren i boken har skrivit om sin dotter i böcker tidigare. Dottern tror därför att hon ska drunkna när hon badar, precis som en flicka i en av mammas romaner höll på att göra. Fiktion och minnen blandas samman och frågan upprepas genom hela boken. Hur vet vi vad som är fiktion och vad som är verkligt? Det enda jag vet är att det här är en stillsamt, storslagen, vacker och mycket tankeväckande roman.
1: Och det var Lina Kantegg som hade läst Valeria Luisellis roman Början, mitt, slut i översättning av Niklas Nilsson. Så om hur en fiktiv gravplats kan påverka modern infrastruktur.
5: Harry Potter, such an honor it is.
6: Efter reaktioner från Harry Potter-fans har placeringen av en ny undervattenskabel mellan Storbritannien och Irland ändrats för att inte passera platsen där Dobby, en fiktiv husalv, sägs ligga begravd, det rapporterar The Guardian. Greenlink-kabeln som kostar nästan 5,5 miljard kronor skulle gå i land vid Freshwater West-stranden i Wales, där fans lämnar stenar med texter som Here Lies Dobby efter filmserien. Projektledaren Simon Lutlam säger i en podcast att bolaget fick hundratals samtal efter BBC-intervju där han pekat ut var kabeln skulle gå. Efter protesterna tog man fram en ny sträckning som undviker den fiktiva graven. Kabeln passerar istället nära verkliga bronsålderslämningar, bland annat urnor kopplade till mänskliga begravningar.
1: Och reporter var Janne Saris då. Filmen The Odyssey, den påkostade filmatiseringen av Homeros klassiska epos, är nu officiellt regissören Christopher Nolans mest inkomstbringande film hittills, skriver tidningen Variety. Den här filmen har dragit in 10,4 miljarder kronor i globala intäkter sedan premiären tidigare i sommar. The Odyssey är just nu årets näst största film efter Spider-Man Brand New Day som spelat in drygt 15 miljarder kronor. Och apropå Homeros Odysseen, nu blir det musik som bygger just på den. Andrea Valderrama tackar för mig.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Tack Valderrama. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och det här är Klassisk morgon. En morgon då vi, precis som Andrea nämnde här, väljer att lyssna till Homeros Odysseen. Det vill säga olika kompositörer som har inspirerats av det verk som nu är så bioaktuellt. Gör då inte som Odysseus besättning, det vill säga stoppa vax i öronen, utan lyssna med stora öppna öron den här timmen i Klassisk morgon.

Ur Francis Poulencs flöjtsonat spelar Rem Bayeux och Adam Walker 11 minuter nu över 9 tisdag morgon. Då vi alltså slänger oss rätt in i den långa diktsamlingen med olika irrfärder som Odysseus råkar ut för i Homeros verk. Från långt tillbaka i tiden anses som det första grekiska dikteposet och kanske också till och med Europas allra första verk. Han levde 800 år före Kristus, Homeros. Och vår samtida Ludvig Göransson är den som har gjort musiken till storfilmen nu på biograferna. Och vi lyssnar vidare på hans musik alldeles strax här.

Julie Rosé och Susan Manoff i Songs av Melanie Bonis. Ja, de är hypnotiserande och kan dra sjömän rätt ner i fördärvet. Jag tänker på sirenerna som är väldigt, väldigt centrala i berättelsen om Odysseus av Homeros. Odysseus klättrar upp i masten medan alla i besättningen stoppar vax i öronen för att inte höra. Men vi lyssnar till dem. Ludvig Göransson har gjort musiken till den nya filmen.

så försvinner de igen, sirenerna. Ludvig Göransson som har backat och tagit hjälp av forskare och kunnare kring gamla antika instrument när han skapat musiken till filmen Odysseen. Ludvig Göranssons sirener här. Och det är förstås fler tonsättare som har lockats av de här farliga olika väsen då, sirener. Bland annat en tonsättare som heter Mason Bates. Vi ska lyssna till inledningen av hans verk där han också använder samma text av Homeros.

Ja, det är klart att det är spännande, inte minst för tonsättare, att fundera kring hur de där sirenerna, de lockande sirenerna egentligen lät och hur de sjöng. Här är det 12-stämmig blandad kör på Mason Bates vis, amerikansk tonsättare som då använt sig av texterna från 800-talet före Kristus, Homeros Odysseen. Inledningen i Mason Bates Sirenerna. När vi nu lyssnar till musik som är kopplat till Homeros så skriver Erland Jansson i Göteborg till oss. Tack snälla Erland, en hel rad med tips som med författare som inspirerats av Odysseen. Som till exempel efter andra världskriget då Eyvind Jonsson skrev Strändernas svall som en antikrigsvariant där en av krig plågad Odysseus försöker ta sig hem. Och senast så är det Madeleine Miller som i sin bok Kirke skriver om Odysseus irrfärder och kval, berättar Erland Jansson här för oss ur en feminists häxas perspektiv. Väldigt bra, hälsar Erland. Hör också med berättelser om Daidalos och Skilla. Tack så jättemycket Erland för tipsen. Vill ni fortsätta så skriv klassiskmorgon@sverigesradio.se. Annars sätter vi en sista punkt i Homeros berättelse här.

Peter Tchaikovsky har gjort en dansant tredje sats i sin femte symfoni som Michael Tilson Thomas här dirigerade. Och de som följde honom, det var San Franciscos symfoniker. Behåller tre takten en stund till.

Lillebror Söderlunds tredje folkliga vals med Kerstin Svensson och Jeffrey Lee tillsammans med Tord Svedlund, dirigent för Örebro kammarorkester. Nu, Timothy, får du lyssna, för nu sjunger Cecilia Bartoli för dig om sådär en 10 sekunder.

Det här spelades in i Italien 2020, men operan är betydligt äldre. Den är från tidigt 1700-tal. Alessandro Nelindi av tonsättaren som heter Leonardo Vinci. Cecilia Bartoli var det som sjöng. Och den här tonsättaren Leonardo Vinci var rätt så samtida med Domenico Scarlatti. Och vi hörde ju cembalo där bakom Cecilia Bartoli när hon sjöng. Och en som verkligen, verkligen skrev massor för just cembalo så var det Scarlatti. En stor del av livet tillbringade han vid portugisiska och spanska hov. Där han bland andra undervisade prinsessan Maria Barbara som också hon blev en skicklig cembalist.

Domenico Scarlatti som skrev sin sonat för cembalo. Här spelade Javier Perianes verket på piano.

Sommarmusiken i Klassisk morgon lever som här juninätter med Karine Desailly. Adèle Hugo har gjort den och det var Victor Hugo-orkestern som spelade.

0: Ett av de fyra stycken som finns i fyra små stycken för stråkkvartett av Maria Hertz. Och det här måste vara avslutningen då, eftersom det här är fjärde satsen. Assasello-kvartetten spelade 1920-tals musik för oss. Solen skiner utanför och blundar man. Kan man ju liksom längta bort till Medelhavet eller sådär. Och jag tippar, Emma, att när man har lyssnat på klassisk förmiddag idag, då blir det pasta till lunch och gelato till kaffet.
1: Ja, jag har ju suttit och förberett den här förmiddagsprogrammet nu och jag känner mig redan sugen på att ta en pizza och kanske till och med ta en resväska och dra till Italien. Vi ska ha så mycket italiensk musik i början av programmet. Nästan, ja, större delen av programmet kommer vara Italien-tema. Lite så kvinnliga italienska kompositörer som borde få mer utrymme. Och sen också Richard Strauss från Italien. En stort orkesterverk som verkligen målar upp den här härliga naturen.
0: Inte mig emot. Klassisk förmiddag med Emma Johansson direkt efter 10 nyheterna.

Ur Bernsteins West Side Story, Pacific Quintet spelar. Så ser jag i nyhetsflödet att Kulturhuset Stadsteatern för första gången i höst ska dela ut pris till en framstående bilderbokskonstnär i utveckling. Summan i priset är 200 000 kronor. Och den första vinnaren av det här, mottagaren av det här internationella bilderbokspriset, avslöjas i september. Och sen kommer prisutdelningen att äga rum under det nya evenemanget Bilderboksdagen den 18 november. Ser fram emot detta. 200 000 kronor till en framstående bilderbokskonstnär i utveckling. Nu har jag bara ett musikstycke kvar, och det är skrivet av Haydn.

0: Han har skrivit väldigt många symfonier. Det här är nummer 99 av Joseph Haydn. Le Musicien de Louvre med Mark Minkowski. Och det återstår bara för mig då, Pernilla Eskilsdotter, att säga må så gott och ha en fin dag. Niklas Albertsson har producerat Klassisk morgon och nu blir det Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
2: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelser, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tisdag, klockan är 9:05 och ja, då får man väl säga att det är förmiddag. Kanske har du nyligen kommit tillbaka till jobbet nu efter semestern. Det var det ju många som gjorde igår. Och är inte det lite som att ta det röda pillret i The Matrix, att komma tillbaka till jobbet? Man har levt i någon form av dröm och nu är det verkligheten som gör entré. I Matrix-filmerna är ju den verkligheten rätt vidrig. Jag hoppas att det inte är riktigt så illa för dig att gå tillbaka till vardagen nu. Jobb eller plugg eller vad det nu kan vara. Men även om det inte är The Matrix-illa så kan man ju ändå behöva slussas in lite mjukt i vardagen igen. Och det ska vi se om inte musiken kan hjälpa till med idag här i klassisk förmiddag. Jag tänker så här. Vad är väl mer sommar- och semesteraktigt än lite italiensk musik? Vi inledde klassisk förmiddag idag med Domenico Scarlattis cembalosonat i ett arrangemang för akkordeon av Janne Rettie. Och vi fortsätter med en kvinna som var samtidig med honom, Scarlatti alltså. Vi snackar 1600-1700-tal, Maria Margherita Grimani. Nu hör vi två bitar hur hennes oratorium La Visitazione di Santa Elisabetta med Susanne Gerosm, Il Gusto Barocco och Jörg Hallubäck. Jag heter Emma Johansson. Varmt välkommen.

Först en orkesterbit och sen en aria ur oratoriet La Visitazione di Santa Elisabetta. Den heliga Elisabets besök. Det här var en inspelning med Suzanne Gerosme och Il Gusto Barocco som spelade under ledning av Jörg Hallobäck. Musik av Maria Margherita Grimani detta, en italiensk kompositör som vi inte vet jättemycket om, men som vi ändå har lite musik av. Och ja, ska vi ta och snacka italienska 1700-talsdonnor som inte riktigt fått den uppmärksamhet de kanske förtjänar. Då kan vi också passa på att nämna Anna Bonn, kollega till Haydn ett tag i Esterházy-hovet. Men hon hann jobba lite överallt, den här kvinnan, kan jag säga. Och det var när hon befann sig i Bayreuth som hon publicerade sina 6 flöjtsonater. Hon var bara 16 då och det här var hennes allra första låtsläpp, som man skulle sagt idag. Det var med den här musiken hon introducerade sig som kompositör. Alla de här sonaterna är komponerade i 3 satser och nu hör vi Anna Joanna Oltian och Simon Bucher framföra nummer 4 i ordningen.

Anna Joanna Oltian och Simon Bucher här i en inspelning där de framför Anna Bons flöjtsonat i D-dur. Vi befinner oss i Italien här i klassisk förmiddag just nu, där det ju faktiskt är väldigt varmt om man är på plats. Risk för bränder. Men musiken vi lyssnar till, den är från andra, kanske svalare tider. Samtida med Anna Bon där under 1700-talet, det var en annan italiensk kompositör, Luigi Boccherini. Han bjuder nu på en av sina riktiga hits.

Luigi Boccherinis stora hit, menuetten ur hans 11:e stråkkvintett. Den framförs inte sällan, om man säger så. Men det är ju en liten pärla. Här var det Jonian Ilias Kadesha, Irene Duval, Eivin Ringsta, Steven Isolis och Tim Posner som spelade. Och det får agera förrätt till den huvudrätt som Boccherini ska bjuda oss på nu. En hel stråkkvintett. Jag läste en text av Steven Isolis, cellisten som vi precis hört spela, där han menar att Boccherinis musik alltid är klädd i elegans. Att han känner inget behov av att chocka. Snarare vill han skapa en atmosfär av välbehag. Det spelar som ingen roll hur dramatisk eller öm musiken är. Den är alltid klädd i skönhet. Och bara av det lilla vi precis hört att döma så ligger det ju någonting i det Isolis skriver. Ett annat tecken som menar på att ett tecken på att han komponerar väldigt djupt, det är en rad ur en musikhistoriebok från början av 1800-talet. Där beskrivs hans adagion, hans lugna satser, som något som väcker beundran hos kännare, hos åhörare och förtvivlan hos hans kollegor, eftersom de ger en liten bild, en liten glimt av hur änglarnas musik skulle kunna låta. Du får väl avgöra själv om en knapp kvart om du tycker dig höra himmelen i Boccherinis adagio här i hans stråkkvintett i S-dur. Rafael Faye och Karski-kvartetten spelar för oss.

Luigi Boccherinis stråkkvintett i S-dur, en del av en skiva med Karski-kvartetten och cellisten Rafael Fay som kom så sent som i år. På grund av ett teknikstrul så missade vi ungefär den första minuten, ifall du undrade vad det var som eventuellt lät underligt. Men resten var precis som det skulle. Klockan, den är 11:08 och du lyssnar på Klassisk förmiddag som sänds från Växjö idag, där solen skiner för fullt. Men där vi befinner oss rent musikaliskt, där skiner solen ännu starkare. Hela vägen från början av programmet fram till nu har vi haft Italien-tema. Och ja, vi ska ta och avrunda det nu genom att resa dit tillsammans med Richard Strauss. Han åkte dit i början av 20-årsåldern, tack vare pappabanken. Och där skrev han 4 satser orkestermusik, inspirerade av sina upplevelser. Från Italien kallas det här verket. Och ja, ungefär 20 minuter in så är det lätt att bli lurad. Det är ett sånt tillfälle, så om man är på konsert så får man passa sig för att inte applådera. Det är stort och det låter verkligen som ett avslut, men det är bara andra satsen där vi gått bland romsruiner som är slut. Den kommer sen gå över i den lugna, kvittrande tredje delen. Vid Sorrentos strand kallas den. Och så blir det livligare igen när vi kommer vandra runt bland folket på Neapels gator där i finalen. Men den här gången ska vi ta det hela vägen från start, från den första minuten. Och ja, där är det solens första strålar vi möter en vacker morgon i Campania. Antonio Pappano leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Var jag inte sugen på att åka till Italien innan det här så blev jag det nu. Vet inte hur det är med dig, men det ökar i alla fall suget på pasta att lyssna till såna här skildringar av Italien. Som denna av Richard Strauss. Det här var hans orkesterverk som kallas just Från Italien. Här i slutet där man kunde ana bitar av Luigi Denzas sång Funiculi, Funicula, en riktig klassiker. Där är tanken att vi vandrar omkring bland lokalbefolkningen på gatorna i Neapel. Inspelningen den är däremot svensk. Den är från en konsert i januari i år när den legendariska dirigenten Sir Antonio Papano var på besök i Berwaldhallen för första gången. Här ledde han radiosymfonikerna genom Strauss Italien-skildringar. Elfte augusti idag. Sensommar får man väl ändå ta och kalla det. Det är fortfarande grönt och varmt, men jag la märke till det igår kväll när jag skulle gå och lägga mig att mörkret har verkligen börjat smyga sig på. Det var plötsligt väldigt mycket mörkare än vanligt och det kändes ju lite läskigt att tiden går så fort. Det är såna här nätter som Stenhammar målar upp i sitt stycke Sensommarnätter. Som vi ska höra pianisten Martin Sturfelt spela. Hur de blir längre och mörkare. Och han gestaltar på något vis hur den här känslan av sommarnostalgi och annalkande höstmelankoli kan krypa sig på nu när sommaren närmar sig sitt slut. Men man behöver inte bara tolka det rent som en naturskildring utan också kan man göra en psykologisk tolkning där naturen får bli en metafor för livet. Hur livets sommar närmar sig sitt slut. Man skulle kunna tro att han var gammal när han skrev det här. Det är hans sista pianoverk och det är lätt att se framför sig en gammal man som reflekterar över sitt liv. Men den här musiken publicerades när han var 43 och man tror att han skrev den redan i tidiga 30-årsåldern. Ja, det sägs att han var en man som blev gammal fort och den här musiken är väl om något ett tecken på just det.

0: Det här var Wilhelm Stenhammars 5 stycken för piano som alla ska måla upp sensommarnätter. Martin Sturfelt är det som spelat. Och med det så lämnar vi den här nattliga världen. Det är ju trots allt förmiddag. Klockan den är bara 11:05. Och här i P2 så är klassisk förmiddag i full gång, där vi ju har mer musik att lyssna till. Gustav Mahler, han var i 20-årsåldern när han skrev sin sångcykel Sånger från ungdomstiden. Och vad väljer en man i sina unga år att skriva sånger om då? Jo, både det ena och det andra kan jag säga. Vi ska lyssna till 7 av de här sångerna. Och det är allt från uppfordrande barnsånger där man skrämmer barnen att det inte blir några presenter om de inte uppför sig. Classic. Allt från det till hjärta och smärta. Den 5:e sången känns väldigt kompatibel med en hormonell grabb. Det är så mycket drömmar om läppar och kyssar att han bara måste få ut dem i sång. Det är omöjligt att försöka sluta tänka på kärlek. Så ungefär lyder budskapet där. Det är alltså den 5:e sången. Den 1:a, den är också delvis melankolisk men även glad på något vis. Den handlar om hur fru Nektergal får ta över sjungandet efter att göken har sjungit sig till döds. Mattias Görne är solist och Josep Pons dirigerar BBC:s symfoniorkester.
1: Kuckuck hat sich zu Tode gefallen, an ein

Gericht, denn was stehst du denn so allein?

Du har hört 7 sånger ur Gustav Mahlers Sånger från ungdomstiden. Här i ett orkesterarrangemang av Luciano Berio. Solist var Mattias Görne och Josep Pons dirigerade BBC:s symfoniorkester. Vi fortsätter vidare med ett annat arrangemang. Nästa bit musik är egentligen tänkt för sång men är arrangerat för piano av den unge ryske pianostjärnan Vsevolod Zavidov. Född så sent som 2005. Det är också han som vi ska höra spela. Men även när den sjungs den här musiken så saknar den ord. Det är en vokalis. Enligt Rachmaninov fanns det inga behov av ord när man ju kunde förmedla allt ännu bättre bara med hjälp av sin röst och sin tolkning.

Sergej Rachmaninovs vokalis här med pianisten Vsevolod Zavidov. Vi ska ta och avrunda den här klassiska förmiddagen nu med två riktiga hits ur Tchaikovskis Svansjön. Och jag kan säga att med Tchaikovski blir det ikväll här i kanalen i konsert i P2 klockan 17:15. All möjligt Tchaikovski, bland annat hans första pianokonsert.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Carmens Habanera ur Bizets opera Carmen från 1874 sjungs här av Elina Garancia. Det gjorde hon tillsammans med italienska radions symfoniorkester och Teatro Regios kör i Turin. Karin Bergson heter jag som sitter i studion och ni lyssnar på P2 Klassiskt. Samtidigt som Bizet skrev sin Carmen så komponerade franska Marie Jaël sitt Impromptu i A-moll. Vi lyssnar på det.

Pianisten Mitra Kotte spelade Marie Jaels impromptu i A-moll från 1871. Vi stannar kvar i 1870-talet, det är mysigt där, och förflyttar oss till Italien och till Amilcare Ponchielli. Ur hans La Gioconda hör vi Timmarnas dans.

Ja, där hörde vi Timmarnas dans ur italiensk Amilcare Ponchielis La Gioconda. Och spelade gjorde BBC:s filharmoniker i Manchester ledda av Gianandrea Noseda. År 1941 så komponerade den armeniske tonsättaren Aram Chachaturian musik till en teaterpjäs med titeln Maskerad. Musiken blev en svit och vi ska höra Janine Jansen som solist i den sats som heter Nocturne.

Vi har hört två stycken skrivna ungefär samtidigt. Här senast var det Béla Bartóks Divertimento för stråkorkester från 1939 med den franska ensemblen Les Violons du Roi. Och dessförinnan var det Chacatorians Maskerad. Vi hörde satsen Nocturne från 1941. Solist var Janine Jansen som spelade tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London.

Här hörde vi musik som hämtat sin inspiration från en dikt av William Yeats. Han var irländare och det var den irländska naturen som inspirerade honom till att skriva den dikt som heter The Lake Isle of Innisfree. Och det är också den symfoniska diktstitel som vi lyssnade på här. Kevin Kaska alltså, tonsättaren som skrev det här verket 2010, och det var skotska nationalorkestern som spelade, ledd av Alan Wilson. Ungefär samtidigt så komponerade den skotske tonsättaren Peter Graham sitt verk som heter On the Shoulders of Giants, på jättarnas axlar, och vi lyssnar på den tredje satsen.

0: On the Shoulders of Giants. Musik av skotske Peter Graham spelades här av Black Dyke Band, ledda av Nicholas Childs.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ma bergère est tendre et fidèle, en sång av franske Michel Lombard. Han var verksam och levde under 1600-talet i Frankrike som sångare och teorbspelare och dessutom svärfar till Jean-Baptiste Lully. Här med Thomas Dunford och Léa Desondrées.

Vi hörde franskt 1600-tal för en liten stund sedan och nu var det italienskt 1600-tal. Antonio Bertali hade komponerat denna chaconne med Leila Chaiek på fiol och La Centifolia på continuo. Och nu så ska vi få oss en endorfindos i form av den första satsen ur Mendelssohns andra cellosonat. Här hör vi Sol Gavetta på cello och Bertrand Chamaillot på piano.

Sol Gabetta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano här i den första satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat. Och vi fortsätter i den gladlynta andan med musik av Rossini. Här kommer Angelinas rondo ur Askungen.

Cecilia Bartoli var solist och Riccardo Chai dirigent här i Rossinis Askungen. Vi hörde Angelinas Rondo tillsammans med Teatro Comunales kör och orkester.

Den här satsen älskar jag. Det är den andra satsen ur Robert Schumanns andra stråkkvartett i F-dur. Han skrev den 1842 och vi hörde den spelas av Doric-kvartetten. Nu tillbaka till Sverige och till Oskar Lindberg. 1919 så färdigställde han sitt orkesterverk Från de stora skogarna. Och vi hör den i en inspelning där Stig Westerberg är dirigent.

Svensk naturlyrik från år 1919 av Oskar Lindberg. Vi hörde hans opus 18 med titeln Från de stora skogarna. Och det var Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelade, ledda av Stig Westerberg. År 1895 så komponerade Strauss sin tondikt Till Eulenspiegel. Den har vi spelas av Cleveland-orkestern.

0: till Eulenspiegels lustige Streich med Clevelandorkestern ledda av Christoph von Dohnányi. Och musiken är alltså skriven av Richard Strauss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En symfoni i A-moll från 1899 av den österrikiske tonsättaren Franz Schreker. Schreker var en av det tidiga 1900-talets mest framgångsrika och betydelsefulla tonsättare. Men på 30-talet förbjöds hans musik av nazisterna och den föll till stor del i glömska. Nu plockas den upp på allt fler ställen och här var det Bochums symfoniorkester som spelade ledda av Stephen Sloane.

Frank-Peter Zimmermann var violinsolist här i Jean Sibelius violinkonserts andra sats med Helsingfors stadsorkester. Och nu blir det en skotsk tolkning av Norrskenet, The Merry Dances.

0: Skotska Eileen Sweeney hade skrivit det här stycket, The Merry Dancers, bara här om året. Och spelade gjorde David Suki tillsammans med Inigo Michaelis Berade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så här låter den andra satsen ur Shostakovichs nionde symfoni när den spelas av National Symphony Orchestra i Washington DC, ledda av Mstislav Rostropovich. Och nu tillbaks till Sverige och till Adolf Wiklund som år 1918 komponerade sin Sommarnatt och soluppgång. Den hör vi med Göteborgs symfoniker ledda av Jorma Panula.

Gävle symfoniorkester spelade musik här av Joakim Eggert. Han föddes i svenska Pommern 1779 men kom sen till Sverige och sedermera Kisa. Här hörde vi den första satsen ur hans andra symfoni från 1806. Strax innan han dog så skrev Franz Schubert några av sina absolut främsta verk, och vi ska höra den andra satsen ur hans underbara S-dur-trio med Christian Tetzlaff, Lars Vogt och Tanja Tetzlaff.

Pianisten Lars Vogt tillsammans med Christian Tetzlaff på fiol och Tanja Tetzlaff på cello i den andra satsen ur Franz Schuberts andra pianotrio. Och från detta sublima till en dos violinvirtuoseri vi ska höra Maxim Vengerov i Paganinis första violinkonsert.

Maxim Vengerov var solist med Israels filharmoniska orkester här i den första satsen ur Paganinis violinkonsert nummer 1. Och jag som heter Karin Birgersson, jag tackar för denna eftermiddag. P2 Klassiskt sätter punkt med en symfonisk dikt med titeln Polen. Det är franska Augusta Olmé som skrivit den och vi hör den spelas av Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni.

Jean-Flam Bavouzet spelade Minstrel av Claude Debussy, ett av 12 preludier för piano. I kväll ska vi höra musikal musik av Kurt Weill om när kärleksgudinnan Venus kommer till liv. Och vi ska höra en sats ur Prokofievs klassiska symfoni som han så att säga skrev i huvudet utan hjälp av instrument. Vi ska höra vad Marion Bauer la i begreppet ungdomsmusik. I alla fall var hon la i begreppet 1943 när hon skrev verket vi ska höra lite senare. Och hur var det egentligen med den trallvänliga och folkliga Lars-Erik Larsson? Han studerade ändå i Wien under Alban Berg vid den andra vinskolans glansperiod. Borde inte ha det satt spår som kanske inte hörs så tydligt exempelvis i hans kanoniserade förklädd gud. Det här är frågor och perspektiv och berättelser som jag bjuder in dig till under den här eftermiddagen och kvällen med musiken som självklart centrum. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Antonio Vivaldis klarinettkonsert nummer 3 i F-dur bygger på arior ur Il Giustino. Det här var den tredje satsen. Concerto Köln var orkestern och det var Martin Fröst som var klarinettsolist. Och på söndag spelar Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern på Proms i London. De spelar Beethovens 7:a och Jakob Myllrads Helix. Och det där är en konsert som också kommer till Östersjöfestivalen i slutet av augusti den 28. Du hör den direkt här i P2. Men Beethoven behöver du sällan vänta länge på i P2. Vi ska höra inledningen av Beethovens 11:e stråkkvartett.

Det var Lukas Borovic som dirigerade tyska symfoniorkestern i musik av Hugo Alfvén. Andra satsen ur symfoni nummer 1 i F-moll.

0: Musik av och med pianisten Britta Virves, Downtown.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

I Kurt Weill's One Touch of Venus är barberaren Rodney Hatch förlovad med sin Gloria Kramer. På ett museum får han infallet att sätta sin förlovningsring på en staty av gudinnan Venus, men det skulle han aldrig ha gjort. Statyn vaknar till liv och en livslevande och stormförälskad kärleksgudinna står nu framför honom och släpps lös i stan, och det blir inget vidare. Exempelvis skickar hon fästmön Gloria till Nordpolen, och det är inget som Gloria direkt uppskattar. Musikalen One Touch of Venus blev en stor succé på Broadway under andra världskrigsåren. Här hörde du Håkan Hardenberger spela trumpet och Roland Pöntinen spelade piano tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Musiken kommer från Kurt Weill's One Touch of Venus. Speak low.

Siljakos Persson Reitinen och Julia-Maria Kretz spelade tredje satsen ur Amanda Mayer-Röntgens stråkkvartett i A-dur. Det är Tchaikovsky som står på programmet i konsert i P2 Sommar den här veckan. I kväll hör du bland annat Tchaikovskys första pianokonsert. Beatrice Rana spelar med Santa Cecilia Akademins orkester och det börjar 7:15 efter P2 på hemväg.

Det är Jan Lundgren som har skrivit Leklåt. Och Jan Lundgren spelade också piano tillsammans med Paolo Freso som spelade flygelhorn. Och Richard Eliano som spelade dragspelsvarianten bandoneon. Vi ska höra en svit ur Gabriel Faurés Dolly under tiden innan vi senare får ett kulturnytt.

0: Seattles symfoniorkester spelade Timothy Redauds arrangemang av musik ur Gabriel Faurés Dolly. Det var Ludovic Morlot som dirigerade. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Nu blir det snart kulturnytt. Janne Saristo, du kommer prata om bilderböcker.
1: Det stämmer precis. Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm har nämligen instiftat ett nytt bilderbokspris som ska delas ut för första gången nu i höst.
0: Och efter det så ska vi lyssna på musik av Sergej Rachmaninoff. Det blir hans preludium för piano i gissmoll här i P2 på Hemväg. Och vi kommer också höra ta ett full fart bakåt. Men först ska vi lyssna på det senaste i Kulturnytt.
1: Det här är Kulturnytt. Ett nytt bilderbokspris ska delas ut för första gången i höst. Det instiftas av Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där Pontus Kipowski är programansvarig för litteraturen.
2: Otroligt roligt att vi har fått till att instifta ett nytt bilderbokspris. Och det sker i samarbete med ett antal svenska bokförlag.
3: Åtta av Sveriges största bokförlag går ihop bakom nya Kulturhusets internationella bilderbokspris som ska delas ut i höst. Vinnaren får en prissumma på 200 000 kronor. Att instifta nya priser kan skapa mycket uppmärksamhet kring en specifik typ av litteratur, berättar Malin Nauwerk, forskare på Barnboksinstitutet.
4: Litteratursociologer de brukar prata om de tre P:na, publicitet, pengar och prestige. Och det här är alltså tre stycken kapital, eller vad man ska säga då, som existerar inom priser och kan växlas in i varandra.
3: Men även om priset i sig är ett försök att höja bilderboken ser Malin Nauwerk att dess status redan är på uppgång och att flera priser de senaste åren gått till just bilderboksförfattare. Som Augustprisvinnaren förra året Fabian Göransson och vinnaren av Alma-priset i år, Jon Klassen.
4: Bilderboken har verkligen hamnat i centrum de senaste åren. Vi pratar mycket inom barnlitteraturen att det rör sig mot en visuell kultur i barnböcker, och det tycker jag att man ser bland annat i prissammanhang.
3: Priset delas ut på första upplagan av Bilderboksdagarna som samlar flera av de största författarna i genren på Kulturhuset i samtal och workshops. En sorts fortbildning där hela den konstnärliga processen av bilderboken ska undersökas, berättar Pontus Kipowski.
2: Jag skulle säga att bilderboken mår bra. Men att den förtjänar verkligen ett utrymme att diskuteras och att fördjupa sig i.
1: Reporter var Rasmus Grosin. Mexikansk-amerikanska Valeria Luiselli har etablerat sig som en av den nya latinamerikanska litteraturboomens starkaste författare. I nya romanen Början, mitt, slut rör hon sig på Sicilien mellan minnen och vulkanutbrott.
5: Huvudpersonen i boken är precis som Valeria Luiselli själv, författare och född i Mexiko, men bosatt i USA. Efter en svår skilsmässa far hon runt med sin 12-åriga dotter på en lång bokturné. Ett slags odyssé som leder till den tillfälliga älskarens lägenhet på Sicilien. Kanske kan hon och dottern hitta ett nytt hemma där. Vad hemma nu är, kanske att ha ett fullt paket mjölk i kylen, funderar berättaren. Samtidigt får vulkanen Etna ett utbrott. Nej, det här är ingen vanlig dussinskilsmässoroman. Att läsa Början, mitt, slut är som att befinna sig i en bok som skrivs just nu. Författaren i romanen försöker skriva en roman men får inte till den. Hur hittar man en början, ett slut? Hur skapar man nya familjeminnen när den gamla inte längre finns? För den här boken handlar, som berättaren säger när dottern frågar, om minne och fantasi. Och om myter och annan litteratur. Om moderskap och migration, som ofta hos Valeria Luiselli. Och om våldsamma män, men det är mer subtilt. Romanen är skriven i välformulerade särfragment, sprängfylld med överraskande filosofiska tankar. Som när berättaren tänker att hon saknar nuet mer än hon saknar det förflutna. Jag stannar länge i den meningen. Jag vet inte om det här är autofiktion, men det är skrivet som om det är det. Författaren i boken har skrivit om sin dotter i böcker tidigare. Dottern tror därför att hon ska drunkna när hon badar, precis som en flicka i en av mammas romaner höll på att göra. Fiktion och minnen blandas samman, och frågan upprepas genom hela boken. Hur vet vi vad som är fiktion och vad som är verkligt? Det enda jag vet är att det här är en stillsamt, storslagen, vacker och mycket tankeväckande roman.
1: Och det tyckte Lina Kalmteg. Reklamaffischer för nya filmen The Mummy stoppas från att visas utomhus i Storbritannien efter en mängd anmälningar mot kampanjen i Londons tunnelbana, rapporterar The Guardian. Storbritanniens reklamgranskningsmyndighet bedömer att affischerna som visar en flicka med mumifierat utseende ger ett realistiskt intryck av ett dött barn och kan vara skrämmande. Warner Bros. Försvarar kampanjen och säger att bilden föreställer en levande mumie och att man medvetet undvikit våld och blod. Och det var Kulturnytt, och musik på hemväg är i allra högsta grad inte skrämmande för barn, för det kan vi väl rekommendera även till de allra minsta. Vad säger du, Erik?
0: Ja, det här är inte så farligt. Det är dock inte så mycket bilder, men jag tror nog att det här passar de flesta åldrar. Det vore väldigt roligt om det var barn som lyssnar. Tack Janne Saris då.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på hemväg, där vi började vår andra timme, där har vi hamnat redan, med att sätta full fart bakåt till 1568 med musik av Orlando Di Lasso, Audi Beninje Conditor. Det var The Sinfoniker som sjöng, men det första vi hörde efter Kulturnytt var när Jevgenij Subdin spelade preludium för piano i G-small av Sergej Rachmaninoff. Och nu ska vi höra Isabella Lundgren sjunga.

Ja, du hörde Isabella Lundgren sjunga tillsammans med en stråkkvartett och en jazztrio. Musik av Dorothy Fields och Jerome Kern. Pick yourself up. Jag brukar ofta presentera Lars-Erik Larssons musik som en kontrast till annan musik som skrevs vid tiden. Som en motvikt till modernismen och det seriella. Men det gäller inte riktigt all musik av Lars-Erik Larsson.

Lars-Erik Larssons musik är älskad för sin emotionella kontakt med publiken. Och vid tiden när den skrev så gjorde den musiken på sätt och vis otidsenlig. Modernismen som var samtida med Lars-Erik Larsson sökte en annan distans, en annan kontrast, en annan väg. Men 1929 och 1930 studerade han i Wien för Alban Berg under Andra Wienskolans själva kulmen. Men det är inte för sin modernistiska musik som Lars-Erik Larsson är ihågkommen i huvudsak. Under sin tid inom Radiotjänst och som professor på Kungliga Musikhögskolan skrev han musik som kategoriseras som nyklassicistisk, och han skrev också filmmusik till ett 20-tal filmer. En helt annan folklighet kan vi säga. Men under 1960-talet, efter tiden på Sveriges Radio, återvände Larsson till en stramare stil som närmade sig det seriella. Stycket du hörde skrev han 1960, tre orkesterstycken. Det var det ena av det du hörde. Det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade. Andrew Mansey dirigerade.

0: Den är både sjungande och vemodig på något sätt. Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 15 i D-moll. Von Koch-kvartetten spelade.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster.

Saxofonisten Owen Broder har spelat in två album som hyllningar till Johnny Hodges. Johnny Hodges Front and Center, Volume 1 och Volume 2. Det här var det andra som kom 2024. 2022 kom det första albumet i den serien. Här hörde du Johnny Hodges Shady Blue.

Kirsten Ibis är musik av Karen Tanaka som föddes i Tokyo och utbildade sig där men studerade också i Paris. Här hörde du Ian Buckle spela musik ur Child of Light.

Filmen Sju vågade livet var en nyinspelning eller en ny version, om vi så vill, av Akira Kurosawas 50-tals klassiker De sju samurajerna. Grundkonflikten är densamma i de båda filmerna. En liten by hotas av ett rövarband som planerar att plundra byn på den kommande skörden. Och bönderna söker hjälp utifrån. I den japanska originalversionen är det samurajer som hjälper till att försvara byn. Men i John Sturges western-version från 1980 utspelar sig handlingen i Mexiko och byborna får hjälp av sju revolvermän. Den nutida, eller samtida, filmregissören Quentin Tarantino har berättat hur betydelsefull Kurosawa varit för hans filmskapande. Och han är inte ensam om det. Här hörde du temat ur filmmusiken till Sju vågade livet, skriven av Elmer Bernstein. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.

Först här hörde du när Michael Murray spelade fuga i G-moll av Johann Sebastian Bach. Och sen spelade Royal Danish Brass Champagne Galopp av Hans Christian Lundby.

0: Det här var den andra satsen ur Anton Edvard Pratés harpkvartett. Och du hörde Cecilia Siljakus, Dolphin Konstantin Resnik, Kati Raitinen och Ylva-Li McTaggart Siljakus spela. Här i P2 på hemväg, där vi ska få en minuts avbrott för nyheter från Ekoredaktionen.
1: Och Ekot börjar med nyheten att Spotify från och med mitten av september ska börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister. Märkningen kallas för AI-persona och tanken är att göra tjänsten mer trovärdig och transparent. I Ukraina har minst 10 civila dödats i ryska attacker mot flera städer enligt ukrainska myndigheter, rapporterar AP. I Zaporizjzja dödades 7 stålarbetare i ett robotanfall och ytterligare 3 personer dödades i Dnipropetrovsk. Polismyndigheten föreslår att Uppsala universitet startar en polisutbildning. Syftet är att öka antalet utbildningsplatser och nå regeringens mål om fler poliser. Rikspolischef Petra Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Och det här är musik tydligt inspirerad och influerad av de vinklassicistiska mästarna Mozart och Haydn. Det är därför den kallas den klassiska symfonin. Men kompositör var Sergej Prokofjev. Det är hans första symfoni. Och när han skrev den så bestämde han sig för att inte använda något piano, utan han skrev den så att säga i huvudet. Jag vet inte om det berodde, om det var en orsak till det, men han skrev den 4 mil utanför Sankt Petersburg, storstaden där han levde på landet. Möjligen fanns det inget piano där, men det var ju också bra, för det här skrev han under revolutionsåren 1917-1918, vilket gjorde att han slapp våldsamheterna inne i staden. Det du hörde här var den andra satsen. Thomas Söndergård dirigerade Skotska nationalorkestern.

Kammarmusikensembleformen pianokvintett hör du med jämna mellanrum i P2. Kanske musik av Robert Schumann eller Johannes Brahms eller Dvorak. Här lät det lite annorlunda, men ensembleformen är densamma. Det var pianisten James Ross som spelade med Maxwell Quartet. Och det var James Ross som hade skrivit musiken, The Piper of Windy Haw.

Den här dikten av August Strindberg tycker jag låter som en önskan eller en bön om tidig vår. Någonstans fram i februari för den som är riktigt less på vintern och otåligt märker hur dagarna faktiskt blir längre och längre, men utan att det riktigt påverkar temperaturen påtagligt. Vi är väl ett halvår ifrån den tiden just nu där vi står inför ett helt annat skifte. Och Strindbergs inledningsord till dikten, till lika titeln, är lika vädjande som desperat. Välkommen åter, snälla sol. Du hörde den tonsatt av Anna Cederberg Orreteg. Gustav Sjöqvist dirigerade Storkyrkans kör.

Så här låter amerikansk ungdomsmusik, om vi får tro denna Marion Bauer. I alla fall 1943, för det var då hon skrev amerikansk ungdomskonsert. Det kan ju betyda många saker. Det här var den andra satsen. Diana Ambaci ledde Ambaci-ensemblen.

Och så här låter familjemusik, eller i alla fall musik framförd av Hulbeckmo och Jakobsen familjeorkester, som framförde Hans Hulbeckmos Hans sin vals.

I sommar så har Christopher Nolans senaste film The Odyssey fyllt biosalongerna och blivit en enorm ekonomisk succé. Bra för biokonsten i stort och biografindustrin. Där en av de mest kända historierna ur Odysseen är den om Polyphemus, cyklopen. Den figuren förekommer också i operan Acis och Galatea, där han då ställer sig emellan kärleken mellan den unga herden och Galatea som är en havsnymf. Den här historien är kanske mest känd musikaliskt som en opera av Georg Friedrich Händel från 1718. Men han var inte först. Jean-Baptiste Lully skrev också Acis och Galatea. Det var musik ur den som du hörde här. Den kom redan 1686. Passacaglia hörde du, och det var Le Musicien de Saint-Julien som spelade.

Den walesiska kompositören, pianisten och mezzosopranen Morwith Owen fick bara leva 26 korta år kring sekelskiftet 1800-1900. Men här hörde vi hennes musik. Tredje satsen ur pianosonat i E-moll. Det var Brian Elsbury som spelade.

Andrea Molino ledde australiska opera- och ballettorkestern och Nicole Carr sjöng ur La Bohème av Giacomo Puccini, Ja, man kallar mig Mimi. P2 på hemväg ska avsluta vår del av P2-kvällen med pianomusik, men det väntar mer piano i konsert i P2 sommar som startar direkt efteråt. Det är musik av Peter Tchaikovsky som står på programmet. Då är det Beatrice Rana som spelar Tchaikovskys första pianokonsert. Men här och nu ska vi lyssna till Serena Valuzzi.

Badar i solen, Beignets au soleil av Deodato Severac. Och här var det Serena Valuzzi som spelade. Du har lyssnat på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och mer pianomusik får vi nu i konsert i P2 Sommar av Tchaikovsky.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I sommar vid den här tiden i kanalen fokuserar vi på en tonsättare i en vecka. Och den här veckan är det ryske giganten Peter Tchaikovsky. Musiken vi hör har valts av vår musikredaktör Merete Ellegård. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med två stycken för piano skrivna 1863 och 1867. Här hör vi en ung Peter Tchaikovsky som håller på att hitta sin röst som tonsättare. Han skrev den här musiken när han var i 20-årsåldern och just hade lämnat sin tjänst på justitiedepartementet för att satsa på musiken. Pianist på den här inspelningen är en annan yngre förmåga som kanske håller på att hitta sin röst, vad vet jag. Det är nämligen australiensiska Anna Jeanne Sheen.

Vi hörde två stycken för piano av Peter Tchaikovsky. Pianisten hette Anna Giniushin och det här var en inspelning från 2024. Vi har Tchaikovsky-tema ikväll och nu fortsätter vi med variationer för violoncell och orkester av samma tonsättare. Orkestern i det här fallet heter Deutsches Symfoniorchester. Dirigenten heter Christoph Eschenbach och cellisten som är i centrum heter Dmitri Maslennikov.

Du lyssnar på Sveriges Radio P2 och denna tisdagskväll zoomar vi in på Peter Tchaikovsky. Variationer för violoncell och orkester av honom hörde vi precis. Deutsches symfoniorkester spelade, de leddes av Christoph Eschenbach och cellist var Dmitri Maslennikov. Vi fortsätter med ett av Tchaikovskys mest älskade och kända verk, hans konsert för piano och orkester, nummer 1 i B-moll. På den här inspelningen hör vi Accademia di Santa Cecilia, pianisten är Beatrice Rana och dirigent är Antonio Papano.

Du har hört Konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll av Peter Tchaikovsky. Orkestern som spelade hette Accademia di Santa Cecilia, pianisten Beatrice Rana och dirigent var Antonio Papano. Vi lyssnar på Peter Tchaikovsky vid den här tiden, den här veckan i P2. Och om du missade gårdagens program så kan du, där spelade vi Nötknäpparen i ett arrangemang för två pianon av Anton Arensky till exempel. Det kan du höra om du går in på Sveriges Radios app och söker på Konsert i P2. Jag tackar för mig, men kvällen i kanalen fortsätter med folkmusik och en konsert med duon Hazelius Hedin.

Du lyssnar på folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. I dagens konsert blir det färgstarka berättelser och dansande polskor med två väletablerade folkmusiker, Esbjörn Hazelius och Johan Hedin.

0: Där hörde vi Nordmannen med Esbjörn Hazelius i den här konserten på sång, gitarr, cittern och fiol tillsammans med Johan Edin på nyckelharpa. De har båda långa karriärer bakom sig som soloartister och bandmedlemmar i olika konstellationer som duo började de spela ihop för 15 år sedan och har under åren försökt att skapa en så bred ljudbild som möjligt på två personer.
1: När man är en duo så ja, men då tycker jag det gäller liksom att försöka hitta sätt att variera sig på. Vi har ju växlar instrument, men även att hitta låtar liksom med olika karaktär.
2: Vi har verkligen hållit hårt i duo-konceptet och liksom, vad kan vi göra inom den ramen liksom, och ändå få det låta så mycket och så bra som möjligt.
0: Och det har de gjort genom att växla instrument, testa olika tonarter, stämningar och tempon och hitta variation genom konserten.
2: Så vi har letat, liksom, letat fram ett stuk och spela varje låt ganska omsorgsfullt faktiskt. Det är ju det vi sysslar med varje dag i vårt jobb egentligen, att göra nya versioner av folkmusik. Och det är ju det våra föregångare har gjort också i hundratals år. Det är en rätt spännande resa.
0: Hazelius har sina rötter i Skåne och Hedin i Småland. De begränsar sig varken geografiskt eller kronologiskt när de väljer sina låtar, men materialet kommer mestadels från Sverige och kan dateras från medeltiden och fram till dagens datum.
1: Hela livet är en slags låtjakt kan man säga, tycker jag. Esbjörn, det är han som sjunger, så han har ju väldigt tungt ansvar där för att hitta visor då, med text. Så. Jag är ingen textmänniska egentligen, utan insnöad på melodier.
2: Det är egentligen ett ganska spretigt program, för det spänner över flera hundra år i kompositioner. Men ja, vi har ju vårt sätt att spela det, så det knyts väl ihop.
0: Ja, sammanhållet och samspelt blir det alltid i dagens konsert som är inspelad på Sigrids Lunds café i Sparreholm. Och den fortsätter med en visa upptecknad för första gången på 1600-talet. Den handlar om en anställningsintervju kan man säga. Det är bonden Vrångel som ska anställa en piga, varpå hon då börjar löneförhandla och visar sig vilja ha en väldans massa saker för att kunna tänka sig ta jobbet.

0: Hawks Funeral.
1: En gång i min ungdom när jag hade långt svallande hår som jag har tappat. Då fanns det en väldigt bra folkmusikgrupp här i södra Sverige som hette Lure. Det var en kvartett. Spelade många fina låtar och väldigt fina arr på massa olika instrument. Och jag tänkte att ja, tänk om man kunde få spela ett par låtar på scen från Lure. Så ja, det fanns ett par polska där från västra Dalarna som jag tänkte, ja, det skulle passa bra. Så jag frågade en av medlemmarna om det skulle gå bra. Jag gjorde det väldigt enkelt för mig. Jag frågade en medlem som ja, inte bor så långt ifrån. Nämligen Esbjörn här. Han var ju med i den gruppen då. Och han sa att det kunde visst Hasselius Edin spela de låtarna. Så nu ska ni få höra två Dalarna. Dalarlåtar.

0: Absolutely.
1: För ett par, tre år sedan så fick Esbjörn ett samtal från sin gamla goda vän Fredrik. Fredrik sa att han skulle gifta sig med Josefina och att Esbjörn var hjärtligt välkommen på bröllopet. Och några månader senare så började det närma sig, det var faktiskt dagen innan bröllopet, så ringde Fredrik igen. Och nu lät han lite mer tveksam i rösten. Mm-hmm. Han sa ungefär så här att, ja, alltså Esbjörn, jag vet inte om jag kom ihåg förra gången vi pratade, men det är ju självklart att vi skulle jättegärna vilja att du spelar imorgon. Och vi har tänkt oss något nykomponerat, om det går bra. Jaha, vad tänkte du då då?
2: Jag blev lite stressad, minst sagt. Men det första jag frågade honom var, är det okej om jag spelar den där låten som jag komponerat till ditt förra bröllop för 20 år sedan? Men nej, så det gick inte. Det betyder väl otur eller någonting. Nej, jag hade kanske 40 minuter på mig att göra en helt ny låt innan vi skulle kasta oss i bilen. Men jag har märkt ibland vid sådana tillfällen när man har bråttom att komponera. Jag vet inte om det är någon som känner igen sig. Men när man har bråttom att komponera ibland så blir det, hör och häpna, mycket bättre än när man har oceaner av tid och kan sitta och krångla till det hemma i sin kammare. Jag vet inte varför. Ni ska få höra resultatet själva givetvis. Ett riktigt hastverk. Vi har satt ihop två av mina låtar. Så först spelar vi en annan låt som heter Kolikvinten. Och sen går vi då in i den här låten som jag pratar om. Som heter Josefinas brudpolska.

Nu ska ni få höra en visa som inte alls kommer från Sverige faktiskt, utan den har sitt ursprung på Irland. En irländsk traditionell folkvisa som jag har lyssnat på nästan hela mitt liv faktiskt. Den spelades in 1979 av Paul Brady, fantastisk irländsk musiker. Och någon gång för ett antal år sedan så bestämde jag mig för att göra en översättning på den. En svensk översättning. Eller ja, skånsk i varje fall. Och originalet heter Mary and the Soldier. På svenska fick den heta Jungfrun och soldaten.

0: Tack så mycket. Ljung från oss soldaten var det. Tack.
1: Ja, vi ska spela två slängpolskor. Vi befinner väl oss i slängpolskeriket här, va? Också, tror jag. En slags polska som går lite sävligt så där. Till skillnad från i Värmland där det går väldigt snabbt. Här är slängpolska lite lunkande så där kan man säga. Och det blir, vi har satt ihop två stycken. En polska efter en som heter Anders Jeppsson som levde sitt liv strax utanför Lund och spelade dansmusik på fester och bröllop och sådär. Och sen så kopplar vi ihop det med en polska som jag har lärt mig av en man som jag åkte hem till när jag var tonåring och satt i hans kök och försökte lära mig allt jag såg och hörde. Han hette Bengt Löberg, spelade fiol. Ja, säger du. Bengt Löberg hade ett visst sätt att spela som var liksom sådär, ja, nästan retorisk liksom. Att det, han verkligen uttryckte sig med stråken. Och det ledde till att hans stråkvändningar var oförutsägbara. Han vände där man minst anade, så vände han från uppstråk till nedstråk. Det var nästan omöjligt att härma det. Men till slut så sätter det sig någon slags andlig mening där i alltihop. Som man kan uttrycka på sitt sätt. Så, två slängpolskor.

Nu ska ni få höra två polskor igen. Och folkmusiker.

Ja, vi ska fortsätta nu med ännu en sån här gammal visa. Den har ett medeltida ursprung men också florerat som i form av skillingtryck faktiskt. Och det här vackra slottet som beskrivs, det står ju där fullt av pompa och ståt. Men under slottet där döljer sig gruvliga fängelsehålor. Och en av fängelsehålorna där sitter det en ung man som är oskyldigt anklagad för ett brott som han inte har begått. Så hans far reser dit och försöker köpa ut honom, men det misslyckas. Och han blir slutligen dömd för det här brottet och straffad på det mest horribla sätt man kan tänka sig. Som sagt, vi är inte här för att ha roligt, ifall ni trodde det.

0: Ja, nu ska vi spela, tror jag, ett par Skånelåtar. Så jag vet inte så mycket om dem. Esbjörn kom dragandes med de här låtarna inför en konsert som jag skulle vara lite gäst på. Nu tar vi de här, sa du, och sen... Jag kunde inte dem, men jag börjar lära mig dem nu.
1: Han spelar dem i alla fall. Jag har spelat dem i alla fall sen jag var så liten ungefär. Det är två Skånelåtar efter en spelman som hette Johan Jakob Brun. Vi brukar kalla honom för J.J. Brown. Han var född i början på 1800-talet och han var blind flöjtspelare. Lite ovanligt med flöjt, sån här trätvärflöjt spelade han. Och han spelade mestadels till dans och försörjde sig delvis på det. Det står någonstans i någon bok att han tjänade tillräckligt för tobak och garderobsförbättring. Ungefär som vi. Eller ja, kanske inte garderobsförbättringen då, men tobak i varje fall. Okej. Okay.

Nu blir det på polska igen. Det var ju väldigt länge sedan vi spelade polska, så att vi passar på. Det blir inga slängpolska den här gången, utan nu blir det nämligen från Jämtland. Det är lite annan stil på dem.

0: Man undrar om det är så där kul i Jämtland. Jämt. Kan vara.
1: Vi har nu kommit fram till aftonens sista låt. Det här är nämligen något så ovanligt som en glad emigrantsång. Det är en man vid namn Pelle som har emigrerat till Boston. Han skriver hem och berättar hur fantastiskt allting är där borta. Tack än en gång för att ni kom hit ikväll. Här kommer farväl, gamla Sverige.

Farväl gamla Sverige med Esbjörn Hazelius på sånggitarr, sittern och fiol och Johan Hedin på nyckelharpa. Eller nyckelharpor då han faktiskt använder flera varianter där. Med det är folkmusiken i P2 slut för idag. Men det går att lyssna på programmet i 30 dagar i appen SR Play eller på Sveriges Radios hemsida. Jag som producerar programmet på tisdagar heter Frida Granström. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du har lyssnat.

intim, varm och förväntansfull. Det var stämningen på Victoriateatern i Malmö när publiken slog sig ner med sina picknickkorgar för att möta två av jazzvärldens mest kreativa röster, Bill Lawrence och Michael League. Den brittisk-amerikanska duon, båda väl kända från det flerfaldigt Grammy-belönade Snarky Puppy, är ute på en kort turné med stopp i bland annat Malmö, Stockholm och Istanbul. Men just den här dagen har de faktiskt hunnit med något ovanligt. 2 timmars tennis. De berättar att rytmen i spelet hjälper dem att hitta fokus. Även om de erkänner att de var rätt möra efteråt. Men så fort de kliver upp på scen händer något. Bill vid flygen och Michael på udd och bandlös akustisk bas. De skapar en värld där reglerna upphör och musiken får andas helt fritt. Ett samspel byggt på över 20 års vänskap och musikalisk nyfikenhet. Nu ska du få följa med in i den kvällen. Jag, som heter Emil Fredberg Sander, hälsar dig välkommen till Jazzradion i P2 och en konsert med Bill Lawrence och Michael League från Victoriateatern i Malmö.

Hey.

0: Du har hört Bill Lawrence och Michael League i en inspelning från Victoria Teatern i Malmö. En kväll där publiken inte bara lyssnade utan också deltog, som vi kunde höra här på slutet i låten Tricks. Duon har spelat tillsammans i över 2 decennier i allt från små improviserade sammanhang till världsturnéer med Snarky Puppy. Tillsammans har de släppt 2 album, senast Keeping Company. Bill Lawrence är dessutom aktuell som soloartist med albumet Lumen, släppt september 2025. Den här konserten spelades in den 16 oktober 2025. Bo Kristiansson och André Ljungberg var musiktekniker och Saga Rodrik musikproducent. Tack för att du lyssnat på Jazzradion i P2. Jag heter Emil Fredberg Sander och vi hörs snart igen.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
3: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på 2 sätt.
4: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
3: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

inleda Musik mot midnatt med ett avsked. En avskedsvals av Frédéric Chopin. Ja, det är kanske lite bakvänt. Men så här säger vi. Vi tar avsked av dagen. Låter natten omsluta oss. Och musiken visa vägen mot vilan och lugnet. Välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman.

Andra satsen ur Rita Stråhls trio för klarinett, cello och piano. Arlequin e Colombin. Och så var det Stuttgarts kammarorkester som spelade hymn av Valentin Silvestrov.

Genesis Baroque heter ensemblen från Melbourne som här spelade första satsen ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso i C-moll. Och det var Svenska Kammarkören som sjöng Sven-Erik Bäcks tonsättning av en saltarsalm som gjort den törstar. Dirigenten heter Simon Kim Phipps.

Javier Perianés heter pianisten som här spelade en av Felix Mendelssohns många sånger utan ord. Den här gick i fismoll och opus nummer 30:6. Och solisten i stycket före det var Suzanne Cyrano-Sion. Stycket, det var andra satsen ur Giuseppe Tartinis violinkonsert i E-moll. Hon spelade med Venedigs barockorkester.

Ur Georges Bizets L'Arlésien suite nummer 1 hörde vi tredje satsen, och det var Melbourne symfoniorkester som spelade. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och nu går vi vidare med musik av Edward McDowell, To a Wild Rose.

ett litet stycke teatermusik fick vi här. Pjäsen heter Leons och Lena och tonsättaren Isidora Zebeljan. Nu ska vi få musik av Jan Sandström, hans sång till Lotta. Christian Lindberg är solist med Stockholms läns blåsarsymfoniker och dirigenten Hans Ek.

Paul Lewis spelade andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 15 i D-dur, pastoralsonaten som kom till 1801. Och så är det engelska barocksolisterna som ska ta sig an Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 31 i D-dur. Vi får höra andra satsen ur den, Paris-symfonin.

0: En eklog är en sorts herdedikt här i musikalisk form av Henri Rabaud. Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni spelade under ledning av Leif Segerstam.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, väntar närmast Les Chansons de Rose av Morten Lauridsen. Polyphony heter kören som ska sjunga och Stephen Layton dirigerar.

Det var den irländske tonsättaren Ernest John Moran som hade komponerat den här musiken, Höstskogar, framförd av Una Hunt. Och härnäst ska Bruno Wallenström spela ett stycke som finns i en samling musik för orgel. Gustav Hägg heter tonsättaren och samlingen för Hem och Landskyrka. Och det här är Aftonstämning.

Ja, en vaggvisa kan väl passa bra så här i Musik mot midnatt. Det här stycket heter Fattigjonflickans vaggvisa, tonsättaren Robert Kajanus. Och det var Joa Kangas som ledde Österbottniska kammarorkestern i det stycket. Vi stannar kvar i Finland och går till Jean Sibelius. Det här är första satsen ur hans Den älskande. Kungliga filharmonikerna i Stockholm spelar, Vladimir Ashkenazi dirigerar.

Intermezzo i B-moll av Johannes Brahms, Hao Chen Zhang, spelade. Och här väntar en stunds harpmusik. Marlene de Backer ska spela Contemplation av Henriette Regnier.

Fjärde satsen ur Josef Erikssons Bukolika, en pastoral. Stig Westerberg dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester här i Musik mot midnatt. ...1598 komponerades den musik vi ska höra nu. Alonso Lobos, Versa estin locum citara mea. Thales Scholars och Peter Phillips.

Johann Sebastian Bach hade komponerat den här musiken, tredje satsen ur en gambasonat nummer 2 i D-dur, i arrangemang för cello och piano som spelades av Daniel Müller-Schott och Angela Hewitt. Nu blir det sång och piano. Vi ska höra den fjärde av 6 franska sånger av Germain Taillefer. Jenny Högström sjunger, Amadeus Wiesensee spelar.

Ur Otorhinoryspigis Botticelli triptyk har vi hört andra satsen. Christian Macellaro ledde Västtyska radions symfoniorkester i Köln. Sist i Musik mot midnatt den här gången ska pianisten Kerstin Hindart och violinisten Andreas Rönn spela Romantico Elegiaco ur Erland von Kochs karaktärer. Jag som har varit med dig fram till nu heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Hej och välkomna till Notturno med mig Jack Lantz. I nattens konsert som börjar klockan 2, musik av Beethoven, Bruckner och gissa den tredje. Jo, Tur, den eklektiske estniske kompositören Erkki Sven Tur. Vi kommer att höra hans Aditus och allting med BBCs symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. Men vi har mycket musik att lyssna till innan dess. Först handlar det om den där lilla tavlan bakom det tjocka glaset i Louvren i Paris. Mona Lisa.

Mona Lisa, en symfonisk dikt av Ludomir Rożycki. Här hörde vi nationella polska radiosymfoniorkestern ledda av Wojciech Czepil. Notturno är därmed igång och vi kan fortsätta med en Mozart-aria ur en leveringen ur Seraljen.

Åh, wie angstlich, åh, wie feurig ur En levering ur seraljen av Mozart. Här var det Michael Schade som sjöng med kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw. Tillbaka till 1600-talet.

Musik av Sébastien Le Camus och Gaspard Leroux Michel Lambert. Här hörde vi två franska sånger och ett cembalostycke. Det var ensemblen Ground Floor som framförde det hela och Juliette Perret sjöng med Marc Moyon.

Sex fantasistycken av Johan Peter Emilius Hartmann som var tillägnade Clara Schumann faktiskt. Det var Nina Gehve som spelade dem. Vi hörde här i Notturno och nu är det Claras man Roberts musik vi ska lyssna till.

En violinfantasi i C-dur av Robert Schumann här med Thomas Zietmeier och Kungliga Konsertschöbauorkestern som leddes av Nikolaus Arnoncourt, idel stora namn. Jürgen Jersild har skrivit dessa tre danska romanser.

Jyllands kammarkör leddes av Mogens Dahl i tre danska romanser för kör av Jörgen Jerschild. Det ska bli kammarmusik av Camille Saint-Saëns, den första pianotrion i F-dur.

Stefan Lindgren, Ulf Forsberg och Mats Rondin spelade Camille Saint-Saëns tredje pianotrio i F-dur. Vltava heter den på tjeckiska, Moldau på tyska, och det är så den också är mest känd på svenska. Floden som beskrivs i detta stycke av Bedrich Smetana.

Moldau Urma Vlast av Bedrich Smetana med BBCs nationella walesiska orkester som leddes av Richard Hickox. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio. Strax ska det bli konsert, men vi hinner höra detta höststycke först av Cecil Chaminade.

Höst, automne på franska, musik av Cécile Chaminade. Det var Valerie Tyrone som spelade. Nu är klockan 2 på natten och vi ska få höra en konsert med BBCs symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. Först musik av Erkki Sven Tyr.